Ala ala ala mu ala rilala ya Yang tala ala mu tala rilala ya Yang lakla sa pihun de riche ya Ta te rang hun shir ma ti riche ya Yang san da pa ma la tong ri ge ya Yang xia long che wun dim do ji re le ya Yang a da nga gu ma xi ri Yang a da nga gu ma xi ri na ya Xiang bei ra ni ge san ci me ji ni ya Nya ya ma la ka la hua ji nga ya na ya Tan ju si mi pi tu ngu di si la ya Ju si mi la tu nga si la di si la ya Chu yin ji ga da da yin li ri la ya Ya te je wa ta te le re la ya Ya ke la la la cho ta te le re la ya Ya che hun na ga yo bi pong gu na re la ya Lien da da mi na chan da re la ya Ya ga na mo wo che sta hui re la ya Adi shi ji ga tam chi la tam bi di shi ya Ya tam bi di la mar gi ri mi la ya Njo go che yu la la tam chi la su ri yo ya Kyu lan da su go yu lar gi je chi mi la ya Pa ba che yu la la tam chi la na ga mi di yo ya